0: صحت جیسے شعبے شامل ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر نے بھارت کی کامیاب برکس صدارت پر وزیر اعظم مودی کو مبارکباد دی. جناب مودی نے برکس سربراہ میٹنگ میں ولی عہد شیخ خالد کی شرکت اور بھارت کی صدارت کے دوران اہم نتائج حاصل کرنے میں یو اے ای کے تعاون اور شراکت داری کو بھی سراہا. یو اے ای کے صدر نے وزیر اعظم مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور اس موقع پر ان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے کے دوران مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے تقرر پانے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرری نامے تقسیم کریں گے. یہ پروگرام ملک بھر میں 45 مقامات پر منعقد کیا جائے گا. اس موقع پر جناب مودی تقریب سے خطاب بھی کریں گے. نئی تقرری پانے والے امیدوار بھارت سرکار کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں خدمات انجام دیں گے, جن میں محکمہ محصولات, وزارت ریلوے, وزارت داخلہ, وزارت صحت و خاندانی بہبود, مالیاتی خدمات کا محکمہ اور وزارت دفاع سمیت دیگر ادارے شامل ہیں. بھارت نے بحیرہ احمر میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. آج نئی دلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت نے سعودی عرب کے خود مختار علاقے پر حملوں کی مذمت کی ہے, جن میں شہریوں اور اقتصادی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ مقدس شہر مکہ پر ہوئے حملے کی کوشش کے بعد بھارت نے بیان جاری کیا تھا. پاکستانی بحری جہاز اور بھارتی بحری جہاز کے درمیان ہوئے تصادم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت نے اپنے احتجاج پر پاکستان کے رد عمل کا نوٹس لیا ہے. جناب جیسوال نے پاکستان کی جانب سے لگائے گئے الزامات اور دھمکیوں کو پوری طرح مسترد کر دیا.
1: ہم نے اپنے دوارا درج کرائے گئے ویرودھ پر پاکستان کا جواب دیکھا ہے. ہم نے وہ لگائے گئے آروپوں کو پوری طرح سے خارج کرتے ہیں. پاکستان پکش کو ایک بار پھر سے یہ صلاح دی گئی ہے کہ کسی بھی گھٹناؤں کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے ان کے سبھی سینیہ اکائیوں کو اچت سادھانی برتنے اور دونوں پکشوں کے بیچ سمبندھت سمجھوتوں کے پردھانوں کا سمان کرنے کی ضرورت ہے. اس گھٹنا میں آئی این ایس کولکاتہ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے.
0: جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستانی بحری جہاز ہنین کے ذریعے خطرناک طریقے سے آگے نکلنے کی کوشش فوجی مشقوں, قلابازیوں اور فوجی نقل و حرکت کے ایڈوانسڈ نوٹس سے متعلق بھارت پاکستان کے 1991 معاہدے کے آرٹیکل 10 کی صریح خلاف ورزی ہے. جناب جیسوال نے مزید کہا کہ پاکستانی بحری جہاز نے سمندر میں ٹکر سے بچنے سے متعلق بین الاقوامی ضابطوں کی بھی خلاف ورزی کی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنا نے آج کہا کہ یوگ موجودہ دور میں بڑھتے ہوئے ذہنی تناؤ کے درمیان جسمانی اور دماغی صحت, دھیان, خود آگاہی اور ذہنی توازن کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے. نائب صدر نے یہ بات مہاراشٹر کے لوناولا میں کیولیہ دھام میں گووردھن داس سیکسریا کالج آف یوگا اینڈ کلچرل سنتھسس کی پلیٹینم جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب رادھا کرشنا نے یوگ کی تعلیم, تحقیق اور ثقافتی مطالعات کے درمیان مذکورہ ادارے کی 75 سالہ خدمات کو سراہا. انہوں نے کہا کہ کیولیہ دھام کے بانی سوامی کیولیہ نندن نے 1924 میں یوگ کے سائنسی مطالعے کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ یوگ محض ایک نسل کی روایت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ورثہ ہے جسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی کوششوں اور اقوام متحدہ کی جانب سے 21 جون کو یوگ کا عالمی دن قرار دیے جانے کے بعد یوگ کو عالمی سطح پر شناخت حاصل ہوئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے عبارت ہے, جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے. خدمت اور بہتر حکمرانی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماج کو بااختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے. آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت ہم نیتی آیوگ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس نظریے کو عملی جامہ پہنائے جانے کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: نیتی آیوگ نے 1 جنوری 2015 کو کابینہ کی ایک قرارداد کے ذریعے پلاننگ کمیشن کی جگہ لی. اس سے فنڈ فراہم کرنے والے ادارے کے بجائے پالیسی سازی کے ادارے کے طور پر تشکیل دیا گیا. نیتی آیوگ کے 3 اہم اجزاء ہیں. گورننگ کونسل وزیر اعظم اور تمام وزراء اعلی کو ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کرتی ہے. ریاستوں کو تعاون فراہم کرنے سے متعلق مشن نیتی آیوگ کی ٹیموں کو ریاستی حکومتوں کے اندر کام کرنے کے لیے تعینات کرتا ہے. امنگوں والے اضلاع پروگرام ضلعوں کی کارکردگی کو مقررہ پیمانوں پر جانچتا ہے اور نتائج شائع کرتا ہے. 2017